0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atınlaydı sahibimizle başlayımız. Şincan yana koordinatını inşallah emeli işlep yana vaziyet yaratmakta. 4-nji aýynyň 24-nji güni yol çyňdaş maşinasynyň ahyrky bir jaýdaky täkşi ýeýtilgan asfaltyny çyňdyşyga ägişip, G30 Leýüngan Qorgas ýukur süratlik ýolunyň Komul Tuyuk bölükini özgertiş, kengäýtiş gurulyşy türüniň 8-nji bölek asasy liniýa ýol ýüzi tutaşdyryldy. Bu tür toluk bitgenden kin, Şinjanga kirip çykadygan gatnaş iktidary zor derejede aşydy. Leýüngan Qorgas ýukur süratlik ýolunyň Komul Tuyuk bölükini özgertiş, kengäýtiş gurulyşyda süratniň tezletilişi däl Jonga Halyk Jumhuriýetiniň halyk igiliki taraqqiýaty bilen ijtimaý taraqqiýatynyň 15-nji 5 ýyllyk ýerik plan programmasydaky döwlet universal istrolyk gatnaş tory gurulyşynyň Şinjanda puhta qadam bilen yolga qoyulganlygynyň jallyk ihçam görnüşi. Ürümçi qatarlyk 14 Jungo Yevropa Otrasiya Növeç poýzy ýygylyş merkezi hem tügün şäher gurulyşyny gollaşdyn. Xeşi koridory Täklimakan kumlyky girbikidiki kumny tizginläş jeňini ýagşy gylyşgyça. Şinjan qatarlyk jaýlardaky ýeňi energiýa bazasy gurulyşyny sijil algy siljitişdin. Yeken deryasy çoň tipdiki sugruş rayonyny toluk amillik zamanyvi özgertişgiçe döwletniň 15-nji 5 ýyllyk ýerik plan programmasynda nurgun muhim strategiýa çoň gurulyşlar Şinjan bilen ziç munasabetlik bolup, onuň da Şinjanyň 5 çoň strategiýelik ornyny közlenip, ýukur süpetlik taraqqiýatga türtki bolýşga eniq ýöneliş görsetip berildi. Muhim pursat ýaratyldy. Şinjan Uygur Avtonom raýony döwletiniň 15-nji 5 ýyllyk ýerik plan programmasyna toluk udulyşyp, 15-nji 5 ýyl mezgilindäki iqtisady ijtimaý taraqqiýatny algy siljitişini planlap, yeňi başlanyş nuqtasynda sosialistik zamanyvilaşgan Şinjan gurup çykmakda. 15-nji 5 ýylynyň başlanyş ýylyda Şinjan jasaret bilen ilgirläş kıyapyty arkalyk gurulyş manzarasyny umumyzlik namayan kılmakta. Şinjan Fujiannyň bir belbag bir ýol ýadrolyk raýon gurulyşy çoňkur algy siljitildi. Şinjan Hwangho daryasynyň ýukary eqini, Xeşi koridory, Hwangho daryasy ägmisi, Xebiniň şimaly, Sunglyaw qatarlyk ýeňi energiýa bazasy gurulyşy sijil algy siljitildi. Döwletniň 15-nji 5 ýyllyk ýerik plan programmasyny waraklap görsek, Şinjandan zor ümit kütüş köp ketim tilgi elinganlygyny baýkaýmyz. Şinjan bütün memleketniň taraqqiýat umumiýetinde intaýyn muhim orunda turdy. 2023-nji ýyly 8-nji aýda baş şuji Şi Jinping Şinjan Uygur Awtonom raýony we Bengtuennyň hyzmat dokulatyny aňlaganda Şinjanyň döwlet umumiýetindäki strategiýelik ornyny mekkem igileşini talap kıldı. Aradan 2 ýyl ötüp 2025-nji ýyly 9-njy aýda Şinjan Uygur Awtonom raýonlyk partiýa komiteti we hökümetniň hyzmat dokulatyny aňlaganda ýanymy ilgirligen halda Merkezi komitet bekitip bägen 5 çoň strategiýelik ornyny közläşni talap kıldı. Şinjan aňlyk halda jüngoçy zamanyvilaşdyryş gurulyşy umumiýetindäki ornyny däl jaýda tepip taraqqiýatny közläp öz ämeliýeti arkalyk jogap berdi. Ýeňi döwürdäki partiýanyň Şinjanyň idara kılış tedbirini toluk, togra, umumyzlik izjillaşdyryp, Jonha milleti ortak gewdisi eňini müstehkemläş asasy liniýasyny çördäp, her millet ommasynyň güzel Şinjan gurup çykyşdaky kudretlik birikmi güçini mujassamläp, döwletniň raýon häwipsizligini gogdaşdaky strategiýelik tosqyny müstehkemledi. Yeňiçe sanaatlaşdyryş, uçurlaşdyryş, şäher bazarlaşdyryş, dehqançylyk, çarwyçylykny zamanyvilaşdyryşny tutkuk kılıp, iqtisadnyň süpitini ünümlik östüriş bilen miqdorini muvofiq ko'paytirishni ishga oshirishga turtki bo'lib, yangi taraqqiyot andizasining strategiyalik terak nuqtasini barpo qilishni tezlatdi. An'anaviy energiyadan pokiz, yuqori unumlik foydalanish va yangi energiyaning taraqqiyotini tezlatishga turtki bo'lib, Shinjongning tokini sirtqa yetkazish, Shinjongning ko'mirini sirtqa to'shish, g'arbning gazini sharqqa yetkazish iqtidorini o'stirib, ochliq bexatarligiga partkom hukumat tang mas'ul bo'lishni umumiyuzlik amaliylashtirib, yangi bir navbatlik ochliq ishlab chiqarish iqtidorini o'stirish harakati, chorvachilikni gullandirish harakati qatorliklarni cho'nqur olg'a siljitib, mamlakat bo'yicha energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi, mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi bo'lish rolini texmi gavdalantirdi. Jungo Shinjong erkin savdo sinoq rayoni qurilishi saviyasini kuchab o'stirib, sirtqi echivitilgan ko'p xil yo'l to'r barpo qilishni tezlatib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga echivitish istiqomi bo'lish rolini to'liq joriy qildirib, Yipak yo'li iqtisod balbiqi yadroliq rayonining yetaklash turtki bo'lish unumini ko'rinarlik oshirdi. Beshchong strategiyalik o'rin bekitmasida Shinjongning o'zgichi rayon o'rni afzalligi, mo'l boylik ustunligi va puxta taraqqiyot asosi dal joyida egilinib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurib chiqish uchun qudratli harakatlantirguchi kuch qo'shildi. Shinjong moliya iqtisod tashuvchisi iqtisod shoyanining dotsenti, raqamlik aqliy iqtisodiy va kasb tipini yashil tipga o'zgartirish tadqiqot markazining mudiri Chao Shanghao mundaq dedi. Beshchong strategiyalik o'rin bekitmasi Shinjongning taraqqiyotiga bir tutash yetakchilik qilishdiki umumiy koordinat. Davlatning 15-5 yillik yirik plan programmasida bu strategiyalik o'rin bekitmasi sistemalik o'rinlashtirma qilinib, yuqori qatlamlik tasavvur amaliylashtirgili bo'ladigan, tekshirgili bo'ladigan taraqqiyot yo'liga aylantirildi. Yirik planda o'rin bekitmasi aydinlashtirildi. O'rin bekitmasi taraqqiyotga yetakchilik qiladi. 15-5 yil mazgilida Shinjongning taraqqiyoti davlatning yirik plani bilan teng qadamda bo'ladi. Bu Shinjongning davlatning strategiyalik o'rinlashtirmasidagi muhimligining sijil eshiyotganligini namoyon qildi. 4 ayning 28-chi kuni davlatlik elektr tori Shinyuan Shinjong Qomul suv tortib energiya saqlash elektr stansiyasi qurilish taq maydonida ishchilar 2-chi nomorliq generatorlar guruhining qululisimon qop taglik chambirkini tashkil qiladigan 2 dona

Qadirlik dostlar, xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərə rəng vurub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış sılıqlaşdırış suyuqluqının rastlı rolu bəmü, ya ki artıqçə pul xərci gəllik mü? Hər qetimliq setişini tezəltiş pəaliyyətlərdə, hər qaysı çoğun tüptü kiyim malı seti veli süpılırda, sopun paraşoki qatarlıqlar mı o xanım qızlar daim seti aldıqan tavarlardır. Bugünkü gündə kir yuyuş buyumlarının türü özüksüz yenilinib durmaqda. Kir yuğanda asaslıq material sopun paraşoki bulubla qalmay, yəni nurğun qoşumçı materiallarını. Məsələn, kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldan iliş yapıraqdısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış, sılıqlaşdırış suyuqlıqı qatarlıqlarını qoyuş gerek. Undaqda bu məhsulatlarga xərcləgən pul artıqçımı yoki rastlı rolu bamı? Bu materiallarning qandaq rolu ba? Qandaq qığanda onun küçini ən zor dərəcədə jari qıldırğulu buludu. Yuqurqı məsələlərgə qarata muxbir alaqadar mütəxəssislərni ziyarət qıldı. Kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldın eliş yapıraqçısı. Küçlük adsorpsiyalash iqtidarı arqılıq boyaqni tutub aludu. Kiyimlərgə rəng vurub getiş kişinin beşini ağırtıdığan iş. Сәлі ихтият қымығанда, сұз ранлы киімлер қынық ранлы киім кетчәклерінің рәңгегі бойылып кетуді. Еғін ғиылардың бұян, киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жапырақты сейдап атылдыған мәқсулат, тордекі малсеті вілі субсидыдан чықарды. Содгерлер оны бір қыл еңі тіптіке қошымче кіріюш бойымы, бұ арқылық бояқ зәретелерінің башқы киімлерге чаплышы веліштің сақланғылы болуды деді. Лекен, о растылы мұшындақ өнімгегі мұ? Kiyimlerge rəng urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı, kir yuğanda kiyimnin boyqının çıxışının aldın ağılı buludu. O, yepiştiru alğılı buludugan materialdın yasalgan. Jungo Neft Kimiya Sanayeti Guruhi Beijing Kimiya Sanayeti Tadqiqat Yurtunun Ali Injineri Mundaqtıdi. Qarmaqqa adetkide köründüğan bu kiçik parçadiki ahrak əmiliyeti acayip maharadgege. Kiyimlerge rəng urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı, Kimiya Sanayeti sahasıda daim işildilgan mənbi musbetlik iyollarının sümürlüş prinsipidin paydalangan. Paxta talası, hayvanat terisi, süni xurum, terilin toqulması qatarlıq materiallardan tikilgen kiyimler zavutun çıxıştın ilgiri ximiyelik boyaq materialı arqılıq boyuludu. Əgər bu xildiki kiyimlerini juğanda rəngi öşkəndə, sudiki boyaqlarının yüzdə mənbi iyolları boludu. Kiyimlərgə rəng urup getişinin aldın iliş yapıraqtısı yüzdə musbət iyolları boludu. Mənbilik, musbətlik iyolları birləşkəndə boyaqlarının başqa kiyimlərgə ütüşünün aldın ağılı boludu. Onundan qalsa kiyimlərgə rəng urup getişinin aldın eliş yapıraqtısının köpintisi aktiplanğan karbonğa oxşub getidigan boş, köptüşüklük qurulma bulub, çınlın qatarlıq toqulumlarda daim işlətildigan musbət iyonluq boyaqlarga mu məlum dərəcədə adsorpsiyalash rolu buludu. Alaqadar kəsb əhliləri mundaq dedi. Bu iki xil maharətkə ege kiyimlərgə rəng urup getişinin aldın eliş yapıraqtısı naidi küçlük sümürüş iqtidarığı ege bulub, hər xil rənglik toqulmalarını yuğandı qoyub bərgən boyaq molekullarını tez sürətdə sümürüb alalaydı. Şunun bilan tüşüp ketken boyaq molekullarining başqa kiyimler tarafından sümürlishdan saqlanğılı boludu. Kir yuyishdan burun eng yaxshisi kiyimlarga rang urup ketishning oldin elish yapıraqtısining tushandirishini o'qib, yumoqchi bo'lgan kiyim soniga asosan kiyimlarga rang urup ketishning oldin elish yapıraqtısı qo'yib, uning rolini to'liq joriy qildirishga kapolatlik qilish kerak. Xushbiroq sharcha nano darajalik mikro kapsul bo'lib, uzoq muddat xushbiroq chiqaradi. Hazır nurgun ayollar yuğan kiyimlarning pakiz bo'lishi shundaqla xushbiroqlik bo'lishini umid qiladi. Lekin sopun parashyuka qilib tayanganda bu nuqtani ishga oshirish naida tas. Shuning bilan puroqlik qildigan material bozorga kelgan. Jungo Neft Kimiya Sanayeti Guruhi Beijing Kimiya Sanayeti Tadqiqat Yurtining Ali Injineri Zingja munolarni bildirdi. Xushbiroq sharcha bir xil doim ishlatiladigan kiyim yuyish asrash buyumi. U kiyimlarni yuyib bo'lgandan keyin uzoqcha xushbiroq saqlaydi. Xushbiroq sharchining asosiy tarkibi puroqlik may va mikrokapsuldan iborat. Ko'p sondagi kiyim-kechak tallalarining yuzida yuğanda manfiy yo'llar bo'ladi. Ammo xushbiroqlik mikrokapsulning yuzida musbat yo'llar bo'ladi. Bu musbat yo'llar kiyim-kechaklarning yuziga mahkam yopishib oladi. Zingja tushuntirib mundoq dedi. Mikrokapsul xushbiroq mayni mikro nanometr darajalik kichik kapsulga o'rab turadi. Bu kapsul materiali xushbiroq may bilan reaksiyalasha olmaydi. Xushbiroqning tez sur'atda parlanishi yoki oksidlanishining oldini oladigan bir qavat to'saq bo'laladi. Kiyim kechaklarni yuvgandan keyin xushbiroq mikrokapsul ichidagi xushbiroq faqat mikrokapsul qepidagi to'shikchalar orqali asta-asta qo'yib beriladi. Buning bilan kishilar kiyim kechaklardagi xushbiroqni his qila oladi. Hatto samovar sho'rpisi kavob yeganda kiyimga singib qolgan puroqlar, tarliganda va tamaki chekkanda kiyimga singib qolgan g'ayri puroqlarga mutaqabil tura oladi.
Техниканың тарақи қылышыға әгішіп, еңі бір әулат құшпырақ материалының рецепі таңшылып, бактерия йоқтуш, қаны йоқтуш, кірні ерітіш вә юмшақ сылық болыш қатарлық қытыдарлар көп айтылды. Шыны білен бір вақытта, кралғуды кейім жоғанда машинның сүркіліш күші бір қадар чоң болғашқа, құшпырақ шарча кралғуның ішчіділі парчылынып құшпырақ чықырды. Кралғуды юғанда құшпырақ шарчының роли текіміш падылынды. Бұмы нұрғын алақыдар мәсулатларда кралғуды юйшта шілтіш тәкіліпіні берішінің сәбәбі. Алайды диқат қылышқы тегішілікі шуки, әгер көп қылыранлы кейім кечәкләріні арлаштырып жоғанда, алды білән кралғуға кейімге рән ұрып кетішінің алдын әлі шапырақтысы селіп, андын құшпырақ шарчыны селіш керек. Шында қылғанда, ішкі қылмаданың химиялық реакцияға кірішінің алдын ағылы болуды. Юмішті сылықлаштыру сұйықлықы. Сылықлаш асыраш пәрдісігі тайынып, тоқылмының статик электерін йоқтуды. Юмішті сылықлаштыру сұйықлықы. Узындын буян кириюш сұйықлығы білән юмішті сылықлаштыру сұйықлығы ізчіл түрде білі ішілтілдіған бір ғұрпы болып, құдды чаш юйш сұйықлығы білән чаш асыраш маддысының мұқым ғұрпы болғалықы қоқшайды. Юмішті сылықлаштыру сұйықлығының әң чоң сетіш ноқтысы киімні сылық қылыш, статик электр хасыл қылмасықтын ибарат. Әмеліетті, киім кечәклер зауыттын чыққанда адатта юмшақлаштыру бір тарап қылынды. Адатта киімні ішқарлық юйш бұйымлар білән жоғанда, оның әурішімдікі бұзғыншылыққа ұшырайды. Шының үшін киімні жоғанда юмішті сылықлаштыру сұйықлығы қошылса, тоқылмасықтын

0: stansımız xəbəri. 5-ci ayın 22-ci günü saat 19-dan 29 minut ötkəndə Sənşi ölkəsi Çangji şəhəri Çinyuan nayəsidiki Sənşi Tongju Groyi Liu Xinyu kömürçilik çəklik şirkətinin quduquda qaz partlaş vəqəsi yüz berib, eğir ölüm yetim boldi. Vəqa yüz bəgəndin kiyin, Jungo Kompartiyası Mərkizi Komitetinin başşucisi, dövlət rəyisi, Mərkizi Hərbi Komitetinin rəyisi Xi Jinping yüksək əhmiyyət bədi, həm mühim yol yoruq berib, mundaq dəb görsətdi. Sənşi ölkisi Çangji şəhəri Çinyuan nayəsidiki bir kömürkan quduquda qaz partlaş vəqəsi yüz berib, eğir ölüm yetim boldi. Yaradarlarını bütün güç bilen davalap kutkuzup, kutkuzuşka ilmi teşkillep, keyinki işlani bir taraf kılış hizmetini muvafık yakşı işleş. Vakanın sebebini tekşürüp eniklap, mesuliyetini kanun bu içe kattık sürüştürüş gerek. Xi Jinping mundak tekitledi. Cayla, tarmakla bu vakadın savak ilip, bir kadar işlep çıkırıştın ibaret bu tarını her vakit çınıtıp, Türlük xeyim xətər və yoşurun xəyüblərini çonqır təkşürüb və tüzəb, eğir və pəvquladı eğir vəqə yüzberişinin qətdi olduğunu eliş gərək. Azir dəl kəlkün məzgili. Ciddi əhvalı taqabıl turuş bu içə növətçilik qilişini küçəytib, kəlkündün müdafiyəliniş, apətdən qutquzuş xizmətini puxta yaxşı işləb, xalq ammısının hayatı və mal-mülük bexətərlikini həqiqi qoğdaş gərək. Jungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Goyan Zunglisi Li Chang təsdiq selib, mündaq dəb görsətdi. Qapsılıb qalqallarını bütün küş bilən izdəb, qutquzub, yardarlarını davalab, keyinki işlani bir taraf qilish xizmetini yaxshi ishlab, uchurni vaqtida to'g'ri e'lon qilib, voqeaning sababini tezdan tekshirib aniqlash, ham javobgarlikni qonun belgilimi bo'yicha qattiq surishtirish kerak. Goyan bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi joyla aloqador taraflarning bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini amaliyalashtirishni kuchaytirishiga yanima haydakchilik va yetakchilik qilib, nuqtalik kasb Sağlədiki bexətərlik yoşurun xəyübini təkşürüş və tüzəşni həqiqi çın tutub, eğir, pəvquladı eğir vəqə yüzberişinin qətdi olduğunu eliş gərək. Xi Jinpingnin mühim yol yoruqı və Li Chang'nın təlifiqə asasən, Jungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası. Goyan'nın muavun zunlisi Zhang Guoqing alaqıdar tarmaqlarının məsullarını başlap, nəq meydanı berib, Kutkuzuş bir taraf kılış hizmetine yetekçilik kıldı. Sənşi ölkülük partikom, ölkülük hükümetinin asaslık mesulleri nek meydanda ciddi bir taraf kılış hizmetine kumandallık kıldı. Sənşi ölküsü, Çangji şehri, yardarlarını davalaş, nek meydanda kutkuzuş katarlı hizmetlerini bütün küçü bilen yakşı işlemekte. Hazır, alakadar hizmetle devamlık işlenovatudu. Başşuji Xi Jinpingning muhim yol yoruqi va Zungli Li Chang'ning talabiga asosan Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosining a'zosi Goyanning muavin Zunglisi Zhang Guoqing Partiya Markaziy Komiteti Goyanga vakolatan 5-chi ayning 23-chi kuni aloqador tarmoqlarning mas'ullarini boshlab Sanshi o'lkasi Changji shahri Chinyuan nayasidiki Kömürkanda gaz partlaş vəqəsi yüzbəgən nəq meydanı berib, ciddi bir tərəf qılış xizmətigə itəkçilik qıldı. Zhang Guoqing yetib bargan dinkin, dərhal kömürkan vəqəsi yüzbəgən nəq meydan. Çinyuan nayəlik xəlq doktorxanısı, Çangji şəhərlik xəlq doktorxanısıqı berib, qutquzğuçula, asas qatlam kadırlarga başşuji Xi Jinpingnin mühim yol yoruqı və təsdiqinin royini yetküzdi. Yardarlığa başşuji Xi Jinpingning samimi g'amxorligini yetkizdi. Orqadan naq maydon qo'mondonlik shtabida yig'in ichib, qutquzish, davolash, tasalli berish, keyingi ishlarni bartaraf qilish, voqeani tekshirish qatorli xizmatlarni tadqiq qilib o'rinlashtirdi. U munolani bildirdi. Başşuji Xi Jinping xalq ommasining hayoti mal mülk bexatarligini birinchi o'ringa qo'yish kerak deb qayta-qayta ta'kidladi. Voqea yuz bergandan keyin muhim yo'l-yo'riq berib, yordarlarni butun kuch bilan davolab qutquzib, qutquzishga ilmiy tashkillab, keyingi ishlarni bartaraf qilish xizmatini muvofiq yaxshi ishlab, voqeaning sababini tekshirib, aniqlab, mas'uliyatni qonun bo'yicha qattiq surishtirib, voqeadan chonqur savoq olib, turlik yoshirin xavf-xatarni chonqur tekshirish va tuzashni talab qildi. Zongli Lichang tasdiq silib, qapsilib qolganlarni butun kuch bilan qutquzish, yordarlarni davolab qutquzish, keyingi ishlarni bartaraf qilish xizmatini yaxshi ishlash, voqeaning sababini tezdan tekshirib, aniqlash ham qonun belgilimi bo'yicha javobgarlikni qattiq surishtirishni talab qildi. Sanshi o'lkisi va joylar aloqador taraflar boshchi Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqining ro'yi ham Zongli Lichangning talabini qat'iy izchil amaliyalashtirib, bexatar ishlab chiqarishdan iborat bu tarini har vaqt chingitib, bexatar ishlab chiqarish jihatidagi mas'uliyat tadbirlarini inchiki amaliyalashtirib, eg'ir, favqulodda eg'ir voqea yuz berishning qat'iy oldini olish kerak. Jang Guoqing munulani ta'kidladi. Butun kuch bilan ilmiy qutquzib, ikkilamchi o'lim yetimdan saqlanish. Aloqa uzilib qolgan kishilarning sonini aniqlab, birma odamni tushirib qo'ymaslikqa haqiqiy kafolatlik qilish. Yaradorlarni ko'ngil qo'yib davolab, yorlini sababidan meyib bo'lib qolishni azaytish. Tasalli berish, keyingi ishlarni bartaraf qilish xizmatini yaxshi ishlash lozim. Goyan voqeani tekshirish guruhi voqeaning sababini chonqur tekshirib, aniqlab, qonun belgilimi bo'yicha qattiq jazolash kerak. Joylar aloqador taraflar qonun belgilimiga xilof qilmishlarga qattiq zarba berishi lozim. Goyan bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi va joylar bexatar ishlab chiqarish jihatidagi qonun belgilimiga xilof qilmishlarni qattiq kuchlik jazolab, mahiyatlik bexatarlik saviyasini kuchab o'stirish kerak.
1: Stansiyamiz xabari. 5-oyning 22-chi kuni kech soat 7dan 29 minut o'tganda Sanshi o'lkasi Changji shahri Chinyuan noyasidagi Sanshi Tongzhou guruhi Liu Shenyu ko'mirchilik chaklik shirkatining qudug'ida gaz portlash voqeasi yuz berib, og'ir o'lim yetim bo'ldi. Voqeadan qutqizish xizmati davomlik ishlanmoqda. 5-oyning 24-chi kuni saharda qutquzish naq maydonida razvedka mashina odami ishqi silinib, quduq ostidagi kishilarni qutquzish doirasi kengaytildi. 128 yordarni davolab qutquzish xizmati tartiblik ishlanmoqda. Axborot e'lon qilish yig'ini naq maydonida hammaylan o'rindan turib, qaza qilganlarga sukut turib ta'ziya bildirdi. Changji shaharlik partkomning muavin shujisi, shahar boshlig'i Chin Shangyang munolani uqtirdi. Axborot e'lon qilish yig'ini ochilishining oldigacha Sanshi Tongzhou guruhi Liu Shenyu ko'mirkinida yuz bergan gaz portlash voqeasida 82 odam qaza qildi. 2 odam bilan bo'lgan aloqa uzilib qoldi. 128 odam yaralandi. Voqea yuz bergandan keyin qutqizish xizmati tezdan qanot yoydirildi. Biz 335 kishidan tashkillangan kasbiy qutqizish kuchi 420 tibbiy xodimni tezdan yig'ib qutqizishga otlandirdik. Atrofdagi ko'chma yuqori besimliq oksigen ambri va 86 qutquzish avtomobilini ishqi silib, jiddiy qutquzish, davolab qutquzish qatorliq aloqador xizmatlarni tezdan qanot yoydirdik. Qutquzish qo'shoni qutquzishning muhim paytini eng zo'r chakda ching tutib, minut sekundni qo'ldan bermay qapsilib qolganlarni izlab qutquzdi. Voqeaga chetishliq ko'mirkan korxonasining qonunga xilof og'ir qilmishining borligiga dastlabki qadamda hukm qildik. Biz aloqa uzilib qolganlarni har qanday badal to'lashdan bosh tortmay, butun kuchimiz bilan qutqizamiz. Changji shaharlik sayya sog'lomlik komitetining mudiri Go Junji tanishtirib mundaq dedi. Biz yordarlarni davolab qutqizish xizmatini avval og'irini, ondan yenigini qutqizish, darajaga, turga ayirib, dal joyida qutqizish prinsipiga amal qilgan holda tartiblik qanot yoydirdik. 124 yenik yordarning hammasini 3A darajalik doktorxonalarga yetkazib, kasallik ahvolini yaqindan kuzatdik va kasalga qarab davolashni boshladik. ішкі ұйғыр ярдар вә әхвали қатарлық ішкі ұйғыр ярдарға қарата бір адамға бір ісмена, бір адамға бір лайыны елгі қойдық. Өлке шәрлік давалап құтқызуш мұтахәсілі ғорпысы бүтін күчі білән құтқызуш қызметіні қанат яйдырып, өлім етім қауіпіні әң зор дәрежеді төвәлләтті. Азырғы қадар қобыл қылып давалыған барлық ярдарланың әхвали тұрақлашды. Кеселлік әхвали омуми жәтін контрол қылынды. Ішкі ұйғыр ярдар вә әхвали қатарлік ішкі ұйғыр ярдарының хаятығы қауіп етмеді. Вәқа үз бәргенден кейін Чанжи шәрі көміркан саасыны ревизия қылышны омым юзді қанат яйдырды. Чанжи шәрілік жидді ішлағы тақабыл тұрышны башқұрыш идарысының башлықы Чан Вин Бо мұндақтыды. Газ үлі системісіні қаттық тәкшіріш. Бейхәтерлікні назарат қылы системісіні қаттық тәкшіріш. Хава алмаштыру системісі вә әсли хәлірні қаттық тәкшіріш. Құдық астыдегі барлық каньоли, өңкір, қезіп болынған район, көмір өңгірі районы, қезіп болынған көні район қатарлықланы бір-мөбір тәкшіріш. Дегатны қатарлық хемиеві бойымла, көмір қандың башқы калла, ел қатнышы, от өчіріш қатарлық нұқтылық кәсіп сахаларға мәркәзләштіріп, мәқсус тәкшірішіні қанат яйдырып, хейім қатар, ешірін қауіпні тәкшіріш түзәшіні чонқыр елгірі сүріш керек. Сәнші тұңжу ғұрухи Леушин үй көміркеніда ғаз партлаш вәқасы үзбергенден кейін, Дөләтлік сәйе сағламлық комитетідегі мұнасыветлік мәсул елдашла вә алақыдар мәхкеме идарләдігі елдашла нәқмейданғы беріп, жидді құтқызышқы етекчілік қылды. Дөләтлік сәйе сағламлық комитеті Бейджин дашуесі қалық тұқтырханысы Дөләт жарахат медицина мәргізі жарахат иғыр кеселіклә бөлімі вә Джунгу-Япония достық тұқтырханысы нәпәс елі кесәліклері бөлімі қатарлықланы тәшкілләп, көппән бойынша Ирақ мұсабыдың коллектив диагноз қойышына қанат яйдырды. Бейджин шехы тұқтырханысы нәпәс елі иғыр кесәліклә бөлімі. Бейджин Джишуйдан тұқтырханысы күйік ярысы, сөңәк жарахеті кесәліклері бөлімінің үш мұтахасыны нәқмейданғы беріп құтқызышқа қатнышқа әвәтті.
0: Станысымыз қәуірі. Yaqında Shanghai Heilongjiang 15-5 yilini yaxşı başlash və qədəmni yaxşı eləş məxsus axbarat elan qılış yığınıda Şujayının 15-5 yıllıq yirik plan proqramısını çördəb, yuqur süpətlik tərəqqiyyatının asaslıq nişanı və nuqtuluq tədbirlərini umumüzdük ayrım-ayrım tonuşturdu. 15-5 yıl məzgilidə Şanxay yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdün ibarət baş vəzifini ziş çördəb. 2035-ci ilgə barğanda dünyavi təsir küşkiyə sosialistik zamanı vilaşqan xəlqara çoğun şəhərini asasi cəhətdən qurup çıxış nişanını közləb, 5 mərkəz quruluşunu tezlitiş, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və rəvajlandırış, Yeni tərəqqiyat əndizisi bərpa qılışqa mülazimət qılış. Islahat, eçiv-etişini yuqır səviyyədə yolqı qoyuş. Xəliq şəhri quruluşunu ilgir sürüşgə küşünü mücəssəmləydi. Şanxay şəhərinin başlıqı Gongjing mındaq dedi. Biz, başşuji Xi Jinpingin səmimi tapşırqını əstişin saxlap, iki umumiyyətini könlümüzgə püküb, tötki qarı tişti çın turub, Пән техникиді еңіліқ ярытышыны етекчі. Ислахат ечеветішіне әркетлендіргүчі күч. Дөләтнің зор стратегиясыны етекчі. Шәр идары қылышыны заманы вилаштырушыны капалет қылып, планны ақырғычы давамлаштырып, әмілі әркетіміз арқылық, ішкіні тихләшіне қатты химай қылып, ішкіні қоғдашыны қатты ішқашырып, джунгочы заманы вилаштырушыны алғыс сылжытышта башламчылық, түрткілік вә үлгілік етекчілік ролымызны толық жарай қылдырмыз. Кәлгісі 5 жылда Шанхай ұқтысат ұмуми мұқтарыны давамлық зор.